看板背負っていらっしゃいませ。いや知ったら語っていいっすか、語るのがラップだっつうの。じゃあこれもフロー、自動ってスローモーションみたいにドキドキ、ましてやそれはもう毒されてるみたいにボキボキ、いろんな角度で物言って